دەدیوەسین دەروار نەرووبریکن پەیغەمبەری سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کاتەن پاشدۆیم ترەیتۆیم تەماتیکن ماجیە فیالس ئەتیکا دە ئەستەتیکا فیالس بازیوەر نە حەدیثت رەسوول اللهیت عەلەیهی سەلاتو وەسەلام نە ڤازیم تە کۆمێندێت نە باز دە حەدیثەوە چێ کەمی سیتوار نە ڕووبریکەتەکە لوار ثێمی سە کورانی ئەشتە فیالە چێ ڕێزۆی گافرۆنی پۆزین چە نوک ئەشت پۆزی پۆزی ئەش نیە ڕالیتێت ی شوچەری سەلابێ نەسێ هیچنی پۆزین گە بۆ تا عەرەب ئەتێر نوک مێتێت ئەزیێ پۆزیە ئەش کویتێ ساتورە هیستۆریە داشوریە ئەموسیۆنی لەڤدریمی ساتیرە پرجەریمی پرکوشتیمی کوشتریمی نەنشمیمی ئەرمی کوت هەرەیە نێدڤە ئەنکێسە ڤیمیس ڤێ زباڤیتیە ئێ ئێوڵەتیمەڤێ دەوێت چێ بارتین بار نەشکردەتیر ندروشێ ئێدسین نەن شوچەریمی نە پۆزیس مەریتمێت ئارووزیت ئێتە ڕەجێزیت ئێدسن مێ جەڤەری تێمپۆیە ئێ پۆزیس شکورتۆن ڕووگن ئێ کارڤانەڤێ فیالت پەیغەمبەریت تەفونت محەممەدیت عەلەیهی سەلام ئیسیلێ ئیشت مشریم ئی توول بیت نە کوپتیمین چبن مۆرە ئەنجەشە مە ئاڤاش مندۆ پر ئوڵەتاڵت دەلیکات سی جامی یان کویتێم پرەینی ترەدیتەتە تیڵ جات نیڵتیمی دەوێت چێ بارتین گرات ئێ رەسوول اللهیت تە دەرگووریت ئاڵات محەممەدیت سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم مەستەچیلەوە ئیشتە دە نەنە ئێ نێزێت ڕەدی الله عەنهو مەریتمێت ئێرم بیشمتە پۆزیڤێتە ئەنجەشێس فێڵوان تە شپەیتۆنین ئاچ شوم سا پەیغەمبەری عەلەیهی سەلام ئیذەم شول دوگوترێن بورسە مونتە لێن دۆشن زۆنیەت نەکرد نۆریاتر هۆچی ڤرێتێن ئەنجەشێس جابیر بن سەمول پوای جابیر تە چیلێت دوکە کراسوەر ئاپۆ دوکە کالوەر مە ئی داشوری ئی تە داشرڤێ ئی پاتی پڕکەذێلور فاچن ڤێ پرەندەی فۆشتە سات فاچێ کیشتە متە بوکورسە تیەترن ترگۆن پیکەلیشت یام گێندر مە چیندرە هێر نە کۆڤاندت رەسوول اللهی تە دەرگووریت تە زۆتیت محەممەدیت عەلەیهی سەلام ولەی باشک مە شۆکتەتی سەهابت شۆکت لەزۆنین پۆزی دە بیسەدۆنین پەر پەریوڵن ئێ ئینۆرانسس ئایی دەجۆنتە نەهێشتیە ئاتۆ چێ ثوەشین دە هێرپەس هێرە بوسیێشتە باشمێتە پەیغەمبەری بێگوەر عەلەیهی سەلام نوک ئیشتە پۆێت دە کوور نوک پاتی ترگووەر پرێریە پر تە چێن پۆێت پەر ئیشتە نینگا نیۆسێت متە میرتە پۆزیس پێستە پر ڤارجێتە پۆێتڤە مە جنە نیال عەرەب دە کوریشتە ئەراستی چیتۆنتە نە ڕاستە تە ڤشتیرە ئی چەتسۆنتە شۆکتەتی دوکە پرسەریتر فیالتە ئورتە تە دەرذڕە نگە گۆیە ئێ پۆێتڤێ چی ستەرگۆن نە باشۆرتیاتیە داشر حەزرەتی عەیشێ ڕەدی ئەڵڵاهو عەنها ئەچیلە ئێدە ڤێت دینتە میرە ڤارجێ پەرمێندەش پەیغەمبەری عەلەیهی سەلام کوور کاچێن نە پریتیە تە نیە لایمی تە ڤنووەر کە پرسەریتر کتۆ ڤارجێ تە پۆێتیت تەلافس نیە پەرێ پۆێتڤێ ڤارجێ دە دەچیلڤێ چێن ڤارور نە مۆرێت ئێ چابسە مەڵنۆشمێ پیکەلیشت دیتت سە شپەیتی مە نوک ئێ دیە دۆتم بڕین پرەیاتی چێ ئوشتێم پە ڕووک سی دە لایمت تو دۆتە ڤین جات گرمیمی تە هەندێکوت پەر مرۆیتێن مەدینس نگە نیێنە هان بارتە ڤە نگە هانە تیەتر و باشکۆی شۆکڤێتەتی ڤارجێڤێ تە تیرە و پرجیجێ مە بەیتت ئێ عەبدوڵڵا بن ڕەواحەس دە فیالە تەفونت ئی فۆشتە دوکە پەردیتر مە تەرف و چین سیکوور مۆست ئیشەتی زۆتی ئیم نوک دۆ جێنیم ئوڵەزیم نوک دۆ تە یێبنیم زەکات نەما